0: ne se okwa kwa wale no na abrante ne ka kire ne se ofri ahyenge gwa sai eti adabo awo se omo kwa yi ho ade de na ye ano a abne sore ye e ma ne tena nyam ne so no eti abrante ne de hu papa na pie fie papa no ante no ne shaase wo ka ko no ba wa enti e ma abrante ne ye no to se ebi a waye no so bi once shaase ante ne stop e pa jina ke ma abrante ta take it fi so you said the number nti be no me jake mwa na vita cry the one that says eti ni sino papa ne ka obuo ne ani di a wodi ama me nti no me baba no me de ne chew
1: eh
0: na o certu ne baba fo ne say so wonim na sasa wan wale na me wie ya owu a e mane mane yi ase
1: hallelujah
0: ne di na ti ani obuo ne ani nya wi asna bo yan bodi ya problems of na baba no wo
1: me
0: o se ntatu fo se
1: ti wo ya nti
0: ko se de kire
1: wo na
0: na wo na nti de kire nso enya de ade embo me mama yi ka du kwa ya to trase
1: sa
0: omo ni bible na bro ne ho nyame som ne ho na so me firi wo mo mu ba
1: eh
0: na ni popa ediye wo bom o sho ho so ye e ma sha e ko fa kwa ye wi bi fa blef e me no ma na ko pon adwene mu ni nim die mu a ni nyina wo chero hye no ma na ye nana no ni mu o yakopon na so omo di tu onfo
1: yes
0: o di tu akwalafo e ti wo se po mpo wa ja ne wo na
1: enche kire
0: no twaso e
1: ose na e yuti ani munya
0: na bebu ade e no fa na baba e no wote de ye no se enke
1: abo
0: ye enpo na so mo di tu onfo
1: yes
0: o di tu akwalafo e ti ose mpo wa ja ne wona
1: enche kire
0: no twaso e
1: ose na e yuti ani munya
0: na bebu ade e no fa na baba e no wote de ye no se enke
1: abo ye
0: enne ba wo mo na mo no wo mo chi no ni wo e wo kopere se verse 22 ase
1: meba
0: no se
1: bua jam na nto wo
0: enche kire so enche kire da
1: fanyeti wakuma ho
0: da ina fanyeti wakuma ho bebi biela ho beko no ma wo mame no papa
1: enche kire
0: no fanyeti wakuma ho de
1: na fa bebala wo kom
0: chi na fa beba ho so chi a
1: wo na
0: mo se se wo a wo mame no obutu
1: da
0: se wo ba
1: ehwo
0: so na wo
1: enye wo modi
0: jada so le no mame no papa na de beti
1: yes
0: mranti na mfa ye ma obutu ka kire no wo beso di die mo motum
1: file
0: no ke cha no ko nyi mo bi ba won hwe no bo ni no ko chi mo bi sia no
1: yes
0: eno obuo ni ani die nti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankese no a obuo ni ani die ni wonti won notice board no ko hwe funa process no wo nkwalankwa nurse ko jifuo no ye ba hospital won na nhyen no funa e bia fun ice fun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green time no ye di kwa no no ko ne sha so nurse ma da opie word won na ma me ne yale da won ma me ne yale da won share ma me ne ya show the paper won feel wo feel na bia ne di machi ma me ne ni no feel wa bi because any
1: da bi o
0: to kwa kwa sa ka se we ja na da e tu ko ni pe e po hu na bo shi no obo wura ma oba sria na wa kun na wa de ade
1: ma sai
0: enti na mla che na baba wa wut support o bi pa nya de ka ne pa na ye no wa de fa won she wo sang board na sa sa de na wa so e na ba ko call to glory bakoye home call ana bakoye obetwali na sasa